اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے روشن دلیلیں پہنچ چکی ہیں تو جس نے ان کو آنکھ کھول کر دیکھا اس نے اپنا بھلا کیا اور جو اندھا بنا رہا اس نے اپنے حق میں برا کیا اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اپنے نفس کے شر سے اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ریڈیو موریشس کی اردو نشریات ہے. میں ہوں آپ کی میزبان ابیناز جان.

صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. دل کو اللہ کے دل سے آباد رکھے کیونکہ جس دل میں اللہ کا ذکر ہو وہاں مایوسی کی جگہ نہیں ہوتی, اللہ ہی کافی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈالے جاتے وقت فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے. آگ جلانے کی طاقت رکھتی تھی مگر فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں. توکل خطرہ نہ دیکھنے کا نہیں, خطرے سے بڑا اپنے رب کو دیکھنے کا نام ہے. راستے ختم ہو سکتے ہیں, اللہ کی مدد نہیں.